0: Yo, what's up, Yaris?
1: Horizonte. No Algarve, Horizonte. O som do teu rádio.
0: There's only one station.